0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-M. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: 3192. Potrebne radnice za čišćenje kuća, sa ili bez iskustva. Više detalja na 708-571-8569, 708-571-8569. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu. Više informacija 312-731-7515, 312-731-7515. 305 Solution Inc. traži fleet menadžera sa iskustvom i CDL dozvolom. Lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi. Telefon 917-690-9082. 917-690-9082. Slušali ste malo oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Plus radio. Samo hitovi
4: koje najviše volite.
3: Plus radio. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori Chicago Dešavanja i Plus Radio.
3: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: tvoja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Kosti Forza.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju okola.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio, petak 7.00, naravno po čikaškom vremenu, opušteno na letnji način, u letnjom fazonu i ovog petka 14. avgusta. Dakle, malo nam je promaklo da bude ono petak 13. Mada i da je petak 13. to smo konstatovali juče, imali bismo mi ovde tajne sastojke i provenere recepte kako da oteramo sve malere i baksuzluke. Ali kako da vam kažem, neki put može da bude malerozno i na levu nogu i ne da je bože negativno, i ako nije petak 13. koji je neki sasvim običan datum, jednostavno, ako dan krene nizbrdo, ili ako ste jednostavno krivo nasađeni, kako bi rekli naši stari, onda nema pomoći, numerologija ništa ne može da pomogne. Ali zato smo mi ovog petka opušteni i raspoloženi nego bilo kada. Da li nam u tome pomažu ovi letnji dani? Zapravo na području Čikaga prilično promenljivi i nestabilni, ali tu smo da oteramo sve oblake, sve kiše, sva tornada, da zaista učinimo ovu našu okolinu sigurnim mestom za opstanak, zahvaljujući jutrnjim pričama, aktualnim temama, korisnim informacijama, najavama događaja, najnovijim vestima u pozitivnom jutru. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta. Taman malo da se razdravamo, da se pripremimo psihološki za one malo političke, malo ekonomske teme koje mogu da budu tako malo negativne. E pa kad se sve to dozira uz dobru muziku i dobre priče, onda vesti mogu da se progutaju, znate, ono, gorka pilula, pa malo šećera preko, pa ovaj, uz dobre napitke. Imate li tajne sastojke i vi? Šta konzumirate tokom ovih letnjih dana, naročito ovako u jutarnjim časovima? E pa pričat ćemo i o tome, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru, kao što smo rekli. Dobra muzika, a mi finalizujemo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Чечене. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Jutro je, petak je Plus i Radio. 20 minuta, prošlo je od 7 sati. 23 stepena po Celziju prema posljednjim merenjima na području Chicago. Danas oblačno, uz moguću slabu kišu, temperatura do 27 po Celziju. Detaljnija vremenska prognoza, naravno, i u nastavku pozitivnog jutra nije baš optimističan. Vikend pred nama, bit će oblaka, bit će nestabilnosti, pljuskova, grmljavine, mogućih vremenskih nepogoda. Možda i nisam morao ovo da vam kažem, ali jednostavno neke istine ne možemo da sakrijemo, ali nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše raspoloženje. Mi vas pozivamo na dobre događaje, pa evo recimo tokom predstojećeg vikenda letnji Serb Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Brandu u Indijani. Pripremite se za dan ispunjen veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom, dobrim raspoloženjem, bogata ponuda, naravno širok izbor hrane, pića, muzika uživo, igra, vrhunska atmosfera. Dakle, subota, sutra 15. avgust od 16 sati pa sve do ponoći, Indijana, Crkva Svetog Petra i Pavla, South Bend, Serb Fest. Pa veliki pozdrav za organizatore i vidimo se, naravno, Plus Radio će imati svoju ekipu i na ovom dešavanju. Dobra muzika, dobre priče. E pa, idemo na to dobre priče i na tu još bolju muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 14. avgustovskog jutra.
0: 24 sata dnevno.
2: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Jutro je najlepši deo dana, od 7 do 9 na Plus Radiju.
3: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je dobro poznati jutarnji uslovni refleks. Dobro, tu je malo doteravanje govornih aparata, živi je program, nemojte da nam zamerite, letnji su dani, pa svoj mi može malo opušteni. Tako, uslovni refleks koji se zove listanje najznačajnijih nastava jutra, pa ako to činimo svakog dana, da nam i ovog 14. augusta slučajno nešto ne prođe ispod radara. Ok, Illinois povukao crtu, ne menja vakcinaciju dece uprkos novoj Trumpovoj uredbi. Američki fakulteti ostaju bez stranih studenata. Trump traži trajno letnje računanje vremena, tvrdi da bi više dnevnog svetla moglo da smanji kriminal. Zanimljivo razmišljenje. Nova sezona folklora pri hramu Svetog Nikole u Lyonsu, upis 21. augusta, pozvana su sva deca. Mladi Amerikanci se posle fakulteta vraćaju roditeljima, diploma više nije karta za samostalan život, pokazuju najnovija istraživanja. Ovim i ostalim pričamo naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a gde ćemo večeras lepo da se zagrejemo? Uz dobar provod, Stefan Grill u Chicago vas poziva na fenomenalnu svirku. 21 sat nastupa naša draga Dragana Gaga Rakčević. Vidimo se u Stefanu Grillu, a može malo i duetno restorana Zora. Večeras u 22 sata Danka Gajić, Rajko Paunović. Želimo vam naravno odličan provod. Pozdrav za naše prijatelje i u restoranu Zora i u Stefan Grillu. Omiljeni provod od ne samo u Chicagu ili Noju, nego širom Amerike. Potražite naravno i na kalendaru Plus Radio, sve vam je tamo lepo poređeno. Dakle, sve moguće države i sva moguće dešavanja najavljujemo među prvima i super ekskluzivno, premijerno. Mnogo je dešavanja u septembru, a boga mi i na jesen. O njima pričamo i u nastavku pozitivnog jutra. Budite tu!

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. avgust.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera,

0: dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. MedRabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio. Jesmo, jesmo, hvalimo se da smo u centru svih dešavanja, pa i ovaj petak mora da se ispoštuje. Illinois neće menjati raspored vakcinacije dece uprkos novoj izvršnoj uredbi američkog predsjednika, kojom se federalnim institucijama nalaže da podstiču razdvajanje pojedinih vakcina i češće odvojene posete lekaru. Illinois Department of Public Health poručio je da i dalje podržava raspored zvanične vakcinacije. Trumpova uredba od 10. avgusta predviđa da se kombi inovana MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole, kada pojedinačne vakcine budu dostupne u Americi, daje kroz tri odvojene injekcije. Dokument također poziva da se, kad god je moguće, dečije vakcine primaju tokom zasebnih medicinskih poseta. Šta poručuju zvaničnici? Pojedini deo ocenjuje da je takav pristup bez dokazane zdravstvene koristi i roditeljima donosi dodatne obaveze, troškove i više odlazaka kod lekara. Guverner Illinoisa Pritzker poručio je da Illinois neće menjati smernice zbog federalne odluke i da će država nastaviti da se oslanja na naučne dokaze. Inače, prema zvaničnim podacima, tokom protekle školske godine gotovo 97% učenika u Illinoisu bilo je vakcinisano protiv malih boginja. Država je u februaru već usvojila raspored za 2026. nakon ranijih promjena federalnih preporuka. Za porodice u Illinoisu praktična poruka je jasna, trenutno nema promjene državnog rasporeda vakcinacije dece i nekako kako se približava i početak nove školske godine i nova sezona i jesen, nekako je neophodno da znamo sve ove važne informacije. Najavljamo i dobre događaje, svakako ih ima tokom ovih avgustovskih dana. E pa u petak 28. avgusta White Sensation Compass Arena, čekanju je kraj, Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Compass Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla. Bogat program, odlični izvođači, ne moram ja sve da vam kažem, može malo da se baci pogled na kalendar Chicago dešavanja. Dakle, White Sensation, 28. avgust, Compass Arena Chicago od 21 sat. Dobro jutro!
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Dobro je jutro, još bolje je petak, 14. avgust. Balkan Bakery. Balkan Bakery. Više puta smo vam pričali o ovom lepom mestu u Čikagu, a ova pekara dobila je novo lice, evropski duh, balkansku dušu i priču koja traje skoro dve decenije. Porodična pekara u Lagrangeu posle skoro dve decenije dobila je novi izgled, novu ponudu i novu energiju, ali je sačuvala ono najvažnije, tradicionalne ukuse, porodične recepte i osjećaj doma. Iza promene stoji Marija Pejković, koja je svoj pogled na dizajn, evropsku kulturu i način života pretočila u prostor u kojem se danas spajaju Srbija, Balkan i savremena Evropa. Postoje mesto u koje se ne dolazi samo zbog hrane, dolazi se zbog osjećaja, zbog poznatog mirisa, ukusa koji vraća uspomene, ali i zbog trenutka u kojem čovek može da zastane, sedne i uživa. E pa upravo takvu ideju Marija Pejković želi da prenese u novu priču Balkan Bakerija u Lagrangeu. Kako sve to izgleda, pogledajte već ovoga trenutka na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Marija je govorila za naš portal, a uskoro će biti i gost Pozitivnog jutra, pa će malo da zamiriše i ovde u našem Pozitivnom jutru. A do tada zapamtite dobro, Balkan Bakery, od porodične pekare do lične priče, zaista, zaista prelep prostor koji se, eto, pojavio i vratio u novom ruhu i nudi nam dosta toga novog. Odeljak predstavljamo na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja, upravo predstavlja dobre i drage ljude iz Chicaga, Illinoisa i cele Amerike. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je petak, je pozitivno jutro, a mi želimo ovoga petka da plasiramo samo pozitivne i lepe priče, da. Tako smo u mogućnostima, što bi neke rekli. Pazite ovo. Kako su Chicago i Beograd ispratili kapetana Vesića posle 40 godina letenja? Poslednja rotacija kapetana Nenada Vesića, dugogodišnjeg pilota Jata Air Srbije, završena je pre nekoliko dana, zapravo 9. avgusta sletanjem aviona Airbus iz Chicago na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Kapetanu Vesiću posebna počest odata je i na aerodromu O'Hare ovde u Chicago, gde je nakon dolaska leta avion dočekan tradicionalnim pozdravom, vodrim topovima, kako to i priliči, jel da? Povratak za Beograd usledio je nekoliko dana kasnije, a nakon sletanja čestitku povodom završetka profesionalne karijere Vesiću je preko radio veze uputila i beogradska kontrola letanja. Tako je njegova poslednja profesionalna rotacija obeležena posebnim oproštajem i u Chicagu i po povratku u Srbiju. Nenad Vesić je letačku karijeru započeo u JAT-u nakon završene pilotske akademije u Vršcu kao pripadnik 9. klase. Najprej je leteo kao kopilot na kojem je na jednom Boeingu, dakle Boeing 737-300, na njemu je kasnije postao i kapetan. Kako je izgledala njegova karijera i šta je sve ovaj divan gospodin kapetan Vesić preživeo i nadživeo, zna se, portal i aplikacija Chicago dešavanja, i sada ide ono posljednji let za Chicago, pamtit će se i po oproštaju kako ne prati svaki završetak pilotske karijere i ono čuveno srećna penzija kapetana. Eto, jedna lepa priča koja spaja Srbiju i Ameriku, Chicago i Beograd, priča koja je trajala 4 decenije, kako na zemlji, tako i na nebu. Dobro jutro.
0: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutro je petak, je dobre su priče. Illinois ima novog Powerball multimilionera, dobitni tiket vredan čak milijardu i 400 hiljada dolara kupljen je na benzinskoj stanici u Quincyu, nedaleko od granice sa Missourijem. Reč je o najvećem Powerball dobitku u ovoj godini i osmom najvećem jackpotu u istoriji lutrije. Tu su bili srećni brojevi 4, 26, 66, 67, 69, dok je crveni Powerball bio 9. Srećni dobitnik ima veliki izbor, može da prihvati milijardu i 400 hiljada dolara koji se isplaćuje kroz 30 ravnomernih uplata tokom 29 godina, ili da izabere jednokratnu gotovinsku isplatu od 450 miliona dolara pre poreza. Dakle, jackpot najveći u ovoj godini. Prethodni je bio osvojen 2. maja, tada su tiketi prodati na Floridi i u Teksasu. Nakon istorijskog dobitka u Quincyu, Powerball se za naredno izvlačenje u subotu vraća na početnih 20 miliona dolara. Zna se da Illinois Lutrija trenutno nagradu vodi kao nepreuzetu, pa ide tiket osobe koje drži ovaj dobitni tiket, još nije poznat. Potpuno logično. Ne mora čovjek da žuri, sada ima sve vreme ovoga sveta, a bogatstvo neće da pobegne. Da. 23 stepena po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosiće 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. avgust.
0: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Možemo li da konstatujemo, ili kako bi to rekao Manda Beše u Selogori, da konstantujemo? E pa da konstantujemo da je ovaj 14. august solidno ispoštovan na letnji način u pozitivnom jutru na vašem omiljenom Plus Radio. Lepo smo se ispričali, postavili sve stvari na svoje mesto, informisali se, najavili dobre događaje, naslušali se dobre muzike, najavili sve ono što nas očekuje tokom predstojećeg vikenda, a imamo... Recimo da najavimo nešto dobro što se dešava u septembru. Organizacija Srbi za Srbe vas poziva na sportsko-humanitarni spektakl Trojka iz bloka u Denveru. Dođite da pokažemo sportski duh. Bacamo trojke i zajedno prikupimo pomoć za najugroženije višečlane porodice. Dakle, 6. septembar, Denver, da se zna, lokacija Crkva Svetog Jovana Krstitelja. Veliki pozdrav za Denver i Colorado i hvala organizaciji Srbi za Srbe koja svih ovih godina, ako smemo da kažemo i decenija, misli na nas. Dakle, nedelja 6. septembar od 13 časova, košarkaški teren pri Crkvi Svetog Jovana Krstitelja, Denver, Colorado. Više detalja i na kalendaru Plus Radija. Dragi naši, lepo provedite ovaj petak, lepo provedite predstojeći vikend, gde god da krenete ponesti Plus Radija sa sobom, mi smo vaši najbolji i najpouzdaniji prijatelji. Hvala vam na pristupu, hvala vam na postojanju. Može pečat potpis na kraju pozitivnog jutra, autor i voditelj, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 Medrebit Freight Inc. Vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300 Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191 Unadent Hinsdale, Illinois 630-321-9191
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

Razumi, patila sam previše, zato ne dam da me povrede. Nikad, nikad, nikad više.

0: Dobar dan svima vama koji ste verni slušalci Plus Radija. Par minute nakon 10 sati, kucno je onaj najlepši čas u nedelji. Vreme da zvanično otvorimo naše današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, naravno na talasima vašeg i našeg Plus Radija. Petak je konačno tu, dragi naši, ja sa njim. Zvanično počinje i ono najslađe zagrevanje za vikend. Znam da iza sebe sigurno imate napornu radnu nedelju i gomilu obaveza, ali sada je vreme da sve to ostavimo po strani. Mi smo za vas spremili 4 sata apsolutno fantastične muzike, pozitivnih priča i najlepših vesti iz vašeg kraja. Tu smo da zajedno na tenane provedemo ovaj petak, da prilistamo sve ono što je važno za današnji dan i u najboljem mogućem raspoloženju zakoračimo u predstojeći vikend. Odmah krećemo u najjačem i najpozitivnijem ritmu u gradu, zato se opustite i uživajte i ostanite uz vaš Plus Radio, jer sa nama vikend počinje već sada.
1: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: radiš jedan, dragi naši, srećan vam petak, što bi se reklo. Konačno smo stigli i do vikenda. Sa vama je vaš Plus Radio i danas u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 sati. I sigurna sam da već uveliko pravite planove za naredne dane, pa hajde da odmah pogledamo kakvo nas vreme očekuje ovde u Čikagu od danas pa sve do početka naredne nedelje. Ovaj petak nam donosi toplo vreme, maksimalno će biti 27 stepeni Celzijusa, ali postoji mogućnost za nekoliko lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok će noć biti prilično sparna sa oko 22. Sličan scenarijo nas čeka i za dane vikenda. U subotu i nedelju toplo, između 28 i 29 stepeni Celzijusa, ali uz nestabilno vreme i mestimično letnje oluje, pa ako planirate boravak na otvorenom, držite oko na prognozi. A onda od ponedeljka stiže nam pravo olakšanje. Početak radne nedelje nam konačno donosi potpuno suv i prelep dan sa prijatnih 26 stepeni Celzijusa. U utorak se lepo vreme nastavlja uz umerenu oblačnost i temperaturu od takođe 26 stepeni Celzijusa, što je savršeno za sve dnevne obaveze. Da li dopuštate ovim letnim pljuskovima da vam pokvare vikend ili jednostavno spakujete kišobran i piće i pravac na druženje bez obzira na sve? Kakvo god da je vreme na polju, na talasima vašeg Plus radija uvek sija sunce i čeka vas najbolje raspoloženje. Ostanite uz nas i uživajte u vikendu koji nam stiže.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus radio.

I najbolji ritam leta. Igra, igra. Najlepše letnje osveženje. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Plus Radio.

0: dan, dragi slušalci. Nadamo se da uživate u ovom prelepom prepodnevu i da vas kroz ostatak dana vodi samo dobra energija, naravno uz vaš Plus Radio i emisiju Dobar dan sa Milenom. Ako u narednom periodu planirate neki put, poslovno ili možda do domovine, imamo sjajne vesti koje će vam olakšati boravak na aerodromu. Naš čuveni O'Hare je upravo otvorio dva kompletno renovirana gejta na terminalu 3 i to u sklopu onog ogromnog projekta modernizacije vrednog čak 300 miliona dolara. Ponovo su u funkciji gejtovi K1 i L2A, a osim toga, sređena su i 4 prostora za preuzimanje prtljaga. Ceo taj deo se širi, pa dobijamo skoro 10.000 kvadratnih stopa novog prostora za restorane, za prodavnice i za uživanje dok čekate let. Ceo projekat će biti gotov do leta 2027. A dobra stvar je što aerodrom sve vreme radi potpuno normalno. Mene zanima, kada putujete, da li na aerodrom dolazite 3 sata ranije, pa na tenane pijete kafu i obilazite radnje, ili uvek stižete u poslednji čas i trčite kroz gejtove? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a gde god da letite i putujete ovog petka, ne zaboravite da spakujete i našu aplikaciju. Ostanite uz vaš Plus Radio, jer sa nama svako putovanje prođe brže i lepše.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. august.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, znamo da je svetsko prvenstvo u fudbalu završeno, ali priznajte, da li vas i dalje drži ona prava fudbalska groznica? Ako je odgovor da, imamo fenomenalne vesti jer se vrhunski evropski fudbal seli pravo kod nas u Chicago. Engleska Premier Liga zvanično počinje novu sezonu za vikend od 21. avgusta, a povodom toga lansiraju ogroman događaj širom Amerike pod nazivom Coast to Coast Kickoff. Pogodite šta, Chicago je izabran kao jedan od glavnih centara i bit će zvanični domaćin velikih fan zona i zajedničkih gledanja utakmica za dva legendarna kluba, Aston Villa i Nottingham Forest. Već možete da planirate vikend, u subotu 22. avgusta Nottingham Forest igra protiv Lica, a u nedelju Aston Villa kreće u pohod protiv Brightona. Čeka nas gomila iznenađenja, navijačkih aktivacija i atmosfera kao da smo u sred Londona ili Birminghama. Za koga navijate u Premier Ligi i sa kim idete na ove navijačke žurke? Čekamo prve utakmice, mi na Plus Radiju već igramo u prvoj ligi i donosimo vam samo pobedničke hitove. Ostanite na pravoj frekvenciji. See.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: dan, dobrodošli na Talase Plus Radija. Ako ste za malo adrenalina i za pravu avanturu, evo priče za vas, jer nam stižu sjajne vesti iz komšiluka. Naš dobro poznati zabavni park Six Flags Great America u Gurneyu pokreće ogromnu transformaciju, a prva stanica je potpuno nova šumska porodična zona pod nazivom Camp Timber Trail. Planirano je da se otvori 2027. a donosi nam čak 9 atrakcija. Pravi dragulj ove zone biće Skyhawk, najduži, najviši i najbrži viseći porodični roller coaster na celom srednjem zapadu. Zamislite samo taj osjećaj dok letite kroz krošnje drveća sa neverovatnim pogledom. Pored toga, stižu još 2 potpuno nove atrakcije, avantura sa životinjama Trail Trotters i igralište na otvorenom Forest Grove. Ali bez brige. Vaši stari favoriti poput Little Dipera vraćaju se u potpuno novom, osveženom ruhu sa novim imenima i pričama. Ovo je tek početak petogodišnjeg ulepšavanja celog parka, pa vas pitamo koju vožnju Six Flagsu vi najviše volite i sa kim ćete prvi testirati ovaj novi roller coaster. Pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a dok čekamo 2027. i nove avanture, mi na Plus Radio nastavljamo da vozimo u najbržem ritmu uz najbolju muziku i zato ostanite uz nas.
1: Najbolji ritam leta Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacija na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
4: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Dobar dan svim vernim navijačima i vernim slušalcima Plus Radija. Nadam se da uživate u ovom prepodnevu uz vaš Plus Radio i emisiju Dobar dan sa Milenom. Ako pratite američki fudbal, imamo jednu vest o kojoj danas bruji ceo Chicago, a tiče se sudbine naših medveda. Čelnici tima Chicago Bears održali su konferenciju za novinare i potvrdili da se njihovi planovi za novi stadion definitivno sele preko granice pravo u Indijanu. Fokusirali su se na novu, prelepu lokaciju kod jezera Wolf u Hammondu, koja je udaljena svega 30 km od centra Chicaga. Indiana im nudi sjajne uslove i čak milijardu dolara podsticaja, dok iz Illinoisa još uvek nemaju nikakvu zvaničnu ponudu na stolu. Ipak vlasnici poručuju navijačima da nema mesta panici, gde god da se izgradi stadion, tim će zauvek zadržati svoje slavno ime Chicago Bears. Kažu da je prelazak u novu državu samo stvar navike, baš kao što je nekad bilo seljenje sa Wrigley Fielda na Soldier Field. Kako vi gledate na ovo? Da li će vam biti čudno da naši medvedi igraju domaću utakmicu u Indijani? Ili vam je najvažnije samo da stadion bude modern i svetske klase? Dok čekamo prve lopte na novom terenu, mi nastavljamo u najboljem ritmu. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave, a vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Luce, ozono e tajne.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Idemo malo i u svet serija na talasima Plus Radio. Ukoliko ste među onima koji su s ekipom iz serije Outer Banks prošli kroz sve avanture, misterije i preokrete, stiže vest koju ste dugo čekali, ali i ona koja će mnogima teško pasti. Peta i ujedno finalna sezona popularne Netflix serije premijerno stiže 20. avgusta. Kreatori Jonas Pate i Shannon Burke poručili su da će završnica biti emotivna, nepredvidiva i, kako kažu, prava luda vožnja. Tokom prethodne 4 sezone, Outer Banks je ostvario skoro 200 miliona pregleda i čak 25 puta se našao na Netflix listi najgledanijih televizijskih sadržaja na engleskom jeziku. Četvrta sezona završena je velikim finalom koje je otvorilo put ka poslednjem poglavlju priče, a u novim epizodama junake očekuju njihovi najveći izazovi do sada. U završnoj sezoni vraćaju se Chase Stokes, Madeline Klein, Madison Bailey, Jonathan Davis, Drew Starkey i ostali. Dakle, zabeležite, 20. avgust počinje poslednja avantura ekipe iz Outer Banksa, a do tada ostanite uz Plus Radio jer vam donosimo muziku, zabavu i najnovije priče iz sveta filma i televizije.

0: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Pozdrav svim dragim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Nadamo se da provodite jedno mirno, lepo popodne uz Dobar dan sa Milenom na talasima vašeg Plus Radija. Mi danas želimo da sa vama podelimo jednu zaista posebnu i duhovnu vest koja je važna za sve vernike u Čikagu i okolini. Početkom septembra u naš kraj stiže čudotvorna havajska i vironska ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona je u celom pravoslavnom svetu poznata po tome što je mirotočiva još od 2007. a mnogi vernici svedoče o utehi i isceljenjima. Ikona će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilubruku. Možete otići na poklonjenje u subotu 5. septembra od 17 časova ili u nedelju 6. septembra od 9:30. Organizatori pozivaju sve porodice i prijatelje da dođu, pomole se i prime ovaj prelepi blagoslov. Sigurna sam da imate u planu da postite ovaj događaj i sigurna sam da vam u svakodnevnom životu znače ovakvi trenuci duhovnog mira i sabranja, a mi nastavljamo dan u lepom i pozitivnom raspoloženju. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio i najbolju muziku.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosiće 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. avgust.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom svim dragim slušalcima Plus Radija. Prelepo je provesti i ovo popodne zajedno sa vama u vašem omiljenom ritmu uz emisiju Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Ako još uvek nemate planove za vikend koji je pred nama, a volite sport, volite lepo vreme i dobro društvo, imamo savršen predlog za vas i vašu porodicu. Sutra u Rockfordu se održava tradicionalni veliki turnir u odbojci 6x6. Sve se dešava na prelepom prostoru kod naše crkve Svetog Vaznesenja. Zagrevanje ekipa počinje tačno u podne, a prve utakmice od 13 sati. Kotizacija po ekipi je $100, pa ako imate ekipu, brzo pozovite Radovana Magazina. Broj je 815-914-9256 i obezbedite svoje mesto na terenu. Naravno, ne morate da igrate. Organizatori pozivaju sve porodice i prijatelje iz Rockforda i Chicaga da dođu, da navijaju i da provedu jedan divan letnji dan u druženju sa našom zajednicom. Ima li među vama skrivenih odbojkaških talenata koji već spremaju patike za subotu ili dolazite samo da bodrite svoje favorite sa tribina? Mi nastavljamo i dalje u sjajnom pobedničkom raspoloženju. Ostanite u nastavku dana uz vaš Plus Radio i samo najbolje hitove.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: güzel. Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Jelena Karleuša se zvanično vraća na Instagram otvaranjem potpuno novog profila na svoj rođendan 17. avgust. Nakon gašenja starog naloga, ova vest je izazvala lavinu pozitivnih komentara fanova koji željno iščekuju njen povratak na mreže. Ekskluziv. Slavni reditelj James Cameron nagovestio je kraj svoje dvodecenijske posvećenosti franšizi Avatar. Istakao je da nakon planiranih nastavaka želi da se okrene novim projektima. Iako su filmovi za 2029. i 2031. potvrđeni, Cameron se nalazi i na prelaznoj fazi. Razmatra druge priče koje želi da prenese na veliko platno. Ekskluziv. Pevač Sloba Radanović ponovo je pokazao veliko srce i humanost na delu. On je uplatio 2000 evra pomoći za porodice sa područja Gazivoda, čije su kuće porušene, kako bi im pomogao u saniranju štete. Sloba je i ranije često pomagao našem narodu na Kosovu i Metohiji, uglavnom daleko od očiju javnosti. Bravo za Slobu! Ekskluziv.
1: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
3: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo i dušu bi ti gratis.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Leto na Plus Radio.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. august.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Plus Radio, to je ono pravo.

Najveći hitovi, najjadno mesto. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme je da ovaj petak završimo zajedno, tačnije još jednu avgustovsku radnu sedmicu. Danas je 14. avgust, srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Vikend, evo ga, tu je samo što nije počeo. Nadam se da imate planove da za vikend uživate i da vas neće poremetiti nestabilna vremenska slika koja se najavljuje za Chicago. Kišovito, ali toplo, u prethodnom satu u Chicago je bilo 27 stepeni i za dane vikenda vrlo slično. Vidjet ćemo šta nas čeka od ponedeljka. Za vikend sebi organizujte da odmorite, da uživate i da se opustite. Svakako vam preporučujemo da to bude u Stalase Plus Radija i ovog popodneva i za dane vikenda. Pripremili smo lepe priče, a uz lepe priče samo dobra muzika. Vreme za druženje. Dobrodošli u Pozitivno popodne. Pozitivno popodne.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
4: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija, lepe priče i dobra muzika. Nadam se da uživate ovog poslepodneva uz nas. Ako volite da uživate u plesu i u dobroj energiji, onda ne propustite da posetite Chicago Summer Dance koji se vratio u Grand Park. Očekuje nas besplatni časovi, živa muzika, a ovaj festival je namenjen i početnicima i iskusnim plesačima. Danas program sadrži plenu, tradicionalni portorikanski muzički plesni stil, a sutra uveče swing, Bollywood, ballroom, vintage swing, country plesovi i još mnogo toga. Ideja Summer Dance-a je da posetioci najpre nauče osnovne korake uz profesionalne instruktore, a zatim odmah isprobaju uz bendove i DJ-eve. Posebno mesto zauzima Chicago House Music Festival, koji će 28. avgusta biti održan u Grand Parku, završnica Summer Dance-a, zakazana je za 29. i bit će posvećena Chicago Steppinu, jednom od stilova snažno povezanih sa plesnom kulturom grada Chicaga. Ulaz je besplatan, prethodno plesno iskustvo nije potrebno, a ako ga imate, takođe ste dobrodošli. Raspored može biti promenjen usled vremenskih prilika, pošto se sve održava na otvorenom, a za sve koji ovog avgusta žele aktivni izlazak, ples i druženje sa novim ljudima, Grand Park je vaše mesto i Summer Dance Festival.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa tri spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija, dobro raspoloženje i dobra muzika. U nastavku programa pričamo o manifestacijama na nebu. Tačnije, Chicago Air & Water Show održava se i ove godine, i to 15. i 16. avgusta, duž obale jezera Michigan. Ovaj spektakl traje još od 59. godine prošlog veka, a zvanična lokacija za praćenje događaja proteže se od Fullerton Avenue do Oak Streeta, dok se kao jedno od najboljih mesta izdvaja North Avenue Beach, naravno za posmatranje ovog spektakla. Ako volite malo luksuzniji pogled, popularne su krovne terase i restorani uz obalu. Ako volite malo drugačiji doživljaj, onda svakako rezervišite vožnju brodom i posmatrajte Air i Water Show. Organizatori podsjećaju da ulaz nije potrebno rezervisati, da su karte potpuno besplatne i savjetuje se posjetiocima da dođu malo ranije da bi zauzeli mesto koje žele, da ne bi upali u gužvu. Prvi Chicago Air & Water Show održan je 1959. godine, a danas manifestacija okuplja vrhunske vojne i civilne izvođače, među kojima se očekuje i nastup US Navy Blue Angelsa. Chicago Air & Water Show i ove godine 15. i 16. avgusta, sve to duž obale jezera Michigan.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti oblačno sa povremenom kišom, maksimalna temperatura iznosiće 25 stepeni, u subotu ponovo oblačno sa kišom i pljuskovima, maksimalno 28 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 34, isto toliko i u Majamiju, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 14. august.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Ne preskačemo sport ni ovog posle podneva, a posle Wimbledona i gotovo mesec dana pauze, Novak Đoković se vratio na teren u oči US Opena. Srpski teniser kaže da se posle dugo vremena osjeća potpuno zdravo i motivisano i kaže da će pokušati da osvoji 102. turnir u karijeri i što bolje se spremi za poslednji Grand Slam u sezoni. Također je dodao da posle pauze od Wimbledona cilj je jasan, što više mečeva i što bolje priprema za poslednji Grand Slam sezone, rekao je Đoković. A podsjećamo sve ljubitelje fudbala i Premier lige da će Chicago krajem avgusta postati jedna od glavnih američkih okupljališta kada su navijači Premier lige u pitanju. Od 21. do 24. Coast Coast Kickoff, kojim Premier liga organizuje proslave u 15 gradova širom SAD-a. Cilj je da navijači svih 20 klubova zajedno prate prve utakmice nove sezone uz dodatne aktivnosti i sadržaje namenjene fudbalskoj publici. Ukoliko želite da propratite sve, pratite informacije na portalu ili aplikaciji Chicago dešavanja u odeljku sport.
2: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Ne preskačemo, dragi slušalci, ovog posle podneva da se bavimo dešavanjima u Chicagu. Pa vam tako preporučujemo da posetite letnji Srb Fest 2026 u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu u Indijani. Tradicija, dobra hrana i dobra muzika. 15. avgust od 16. popodne. Crkva Svetog Petra i Pavla u Indijani. A u svoj kalendar obavezno upišite 22. avgust, subotu od 22 uveče, jer ne smete da propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaju vas Biljana i Miloš Đorđević i sve to u Penville Stationu. 22. avgust, subota od 22 sata. Naši ljudi, naš kraj, naša žurka. Najbolje zabavna muzika u Penville Stationu 22. avgusta. Ako želite još po koju informaciju o događajima širom Amerike i u Chicagu, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da planirate da odmarate u narednim danima, odnosno za dane vikenda i da su obaveze na nekom minimumu. Svakako vam je potrebna dodatna motivacija za dobro raspoloženje jer se najavljuje i dalje nestabilno vreme.

0: Eme, zato Plus Radio svuda ponesite sa sobom. Usamljeni biti nećete jer se za dane vikenda sa vama druži naša draga koleginica Nina. Mnogo lepih priča, mnogo dobre muzike i 8 radio stanica na jednom mestu, to jest u okviru aplikacije Plus Radija. Ako vam je potreban pokoji savjet za dobar provod, posetite kalendar dešavanja, organizujte svoje slobodno vreme na najbolji mogući način i uz pozitivu, to jest talase Plus Radija. Milena, Miško i Marijana ponovo s vama od ponedeljka. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u vikendu. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
1: Letnji ritam Plus Radija. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Jelena Karleuša se zvanično vraća na Instagram otvaranjem potpuno novog profila na svoj rođendan 17. avgust. Nakon gašenja starog naloga, ova vest je izazvala lavinu pozitivnih komentara fanova koji željno iščekuju njen povratak na mreže.
1: Ekskluziv.
0: Slavni reditelj James Cameron nagovestio je kraj svoje dvodecenijske posvećenosti franšizi Avatar. Istakao je da nakon planiranih nastavaka želi da se okrene novim projektima. Iako su filmovi za 2029. i 2031. potvrđeni, Cameron se nalazi i na prelaznoj fazi. Razmatra druge priče koje želi da prenese na veliko platno.
1: Ekskluziv.
0: Pevač Sloba Radanović ponovo je pokazao veliko srce i humanost na delu. On je uplatio 2000 evra pomoći za porodice sa područja Gazivoda, čije su kuće porušene, kako bi im pomogao u saniranju štete. Sloba je i ranije često pomagao našem narodu na Kosovu i Metohiji, uglavnom daleko od očiju javnosti. Bravo za Slobu!
1: Ekskluziv.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.